0: bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veed on Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklusses. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võidame!

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taibanud mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Mul on lemmik!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.
2: This is Wiz MC.
3: It's Tyler.
2: This is Show Me Love.
3: Show Me Love.
2: Show Me Love.
3: On Power Hit Radio.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5-pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Esmaspäeva osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esinduse.
14: Skoda.
15: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ja haldusväärsed Mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mörtsi.

0: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo! Kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
10: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
11: Ilmateate toob teieni BF Pank.
12: Tänane päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt lõunakare tuulekiiruseks ennustatakse 2-8 meetrit sekundis ja tuule pealsel rannikul on oodata sooja 8 graadi ümbruses. Sisemaal aga tuleb sooja 12-18 graadini.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
15: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
17: Power hit.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista, ma ausalt midagi

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5 boardiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25-liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
16: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
17: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
18: The music's coming through.
19: Back to the hits
20: on Power Hit Radio.

0: täis mürtsikuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Mis aias, aia mööbel aias.
2: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
3: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
4: If you're all in, we're all in.
3: Hallala. Kinodes 15. maist.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise ja päev on parem.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
10: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Skoda. Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
13: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
14: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
15: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
16: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
17: Ilmateate toob teieni DF Pank.
16: tänane päev tuleb meil muutliku pilvisusega , kohati sajab ka hoovihma . Valdavalt Lõuna-Kaare tuulekiiruseks ennustatakse 2-8 meetrit sekundis ja tuulepealsel rannikul on oodata sooja 8 kraadi ümbruses . Sisemaal aga tuleb sooja 12-18 kraadini .
17: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . See väike samm õiges suunas , see viimane lihv . Kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
18: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
19: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .
20: We're back to the hits. Back to you.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kas näete seda tiilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moorits. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
5: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
14: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
15: Let's go! All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: vakasit ja Peru. Meille kõik turuk ja tallohega. Salu, salu, salu.
1: Salu.
2: Turn it up loud. Turn it up. New music on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere!
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
4: Jaa!
2: Oh, yeah!
4: Jaa!
2: Mul

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Esmaspäeva osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
9: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: Eestis toodetud pehme mööbel. Ravemööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
14: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
15: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
16: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
17: Ilmateate toob teieni DF Pank.
18: Tänane päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt Lõunakare tuulekiiruseks ennustatakse 2-8 meetrit sekundis ja tuulepealsel rannikul on oodata sooja 8 graadi ümbruses. Sisemaalaga tuleb sooja 12-18 graadini.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Here we go.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Karklas paigaldab, Karklas paigaldab.
6: Mina olen Karl Kaarklassist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg kaarklass.ee
7: või helista 1720.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: 3, 2, 1.
13: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
14: If you're all in, we're all in.
13: Hallala. Kinodes 15. maist.
15: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
16: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
18: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup miinus 20% soodsam. Alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
19: Unisen. Ärka just. Unisen. Pakkun juba kohal, kui sa oled alles veel unine. Pakki automaadid üle Baltikumi. Jõua õige valikuni 300 plus. Kolast aparaati 300 plus. Pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis Unisen jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisen. Saada, võta vastu, lihtne.
4: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Mai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
5: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi. Ise ja päev on parem.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Taukari ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rock-konsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
4: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
8: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri. Värki.
10: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
11: Ilmateate toob teieni DF Pank.
12: Tänane päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt Lõunakare tuulekiiruseks ennustatakse 2-8 meetrit sekundis ja tuulepealsel rannikul on oodata sooja 8 graadi ümbruses. Sisemaal aga tuleb sooja 12-18 graadini.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank. tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .
15: Let's go !
16: All the hits .
17: Yeah , yeah .
16: Turn it up .
18: Power Hit Radio .
19: This is another new hit .
20: New music first .
21: Check out my new single .
22: Exclusive new music .
21: Right here .

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne. Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Non-stop music.
17: My station for hit music.
18: My name is Somber.
17: Somber's music just hits.

0: Ai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5-pordiga kompaktne kiirlaadija, 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5, kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada piltilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Meksiku Kanada täna kell 21.30 TV3-es.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 €70 ja kolmekordne 4 €70. Ära maga maha.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 € 59. Vitsi heeringafilee, traditsioonilline, õlita, 190 grammi, 1 € 19. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
14: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli. Royal esvika.ee must miljoon elektrivärki.
15: Ilmateate toob teieni DF Pank.
16: Tänane päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt lõunakare tuulekiiruseks ennustatakse 2-8 meetrit sekundis ja tuulepealsel rannikul on oodata sooja 8 graadi ümbruses. Sisemaal aga tuleb sooja 12-18 graadini.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
10: The track. Check 1, 2.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power mängib non-stop muusikat ja hoiab sind samal ajal sellel kõige õigemal lainel. Mina olen Andres Eljaste ja soovin sulle siis kohe ka maksimaalselt pingevaba esmaspäeva pärast on jätkab. Aga kui me juba räägime siin pingetest ja võibolla ka sellest, kuidas esmaspäeva on raske käima tõmmata, sest nädala kõige suurem stressiallikas on ju tavaliselt just see kõige esimene hommikune ärkamine, eks ole? Sellepärast küsisime Poweri Facebookis täna ka elulise päevaküsimuse. Ja tahame siis teada, kui mitu korda sina hommikuti oma äratuskella edasi lükkad. Oled sa siis see üliharldane tüüp, kes kargab kohe esimese elina peal reipolt tekkelt välja või pigem ikkagi see snuusnupu spetsialist, kes äratust tuimalt 5 korda edasi lükkab, kuni siis lõpuks peab 5 minutiga riidesse panema ja paanikus uksest välja lendama. Ja kommentaarides on ka juba päris aus andmine lahti läinud, nii et mine Poweri Facebooki viska oma hommikune rutiin ka teiste kommentaaride sekka ja rõhtuks siis ilmselt selgub tõde, milliseid tegelasi siis ikkagi rohkem on. Aga Poweri muidugi vähemalt praegu midagi edasi ei lükka, non-stop muusika või jäib hoogsalt edasi. Sigala ja Jackson My Riptide on järgmine ja klišeerikos Maxiga kohe peale seda.

0: Esmaspäeva osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
4: If you're all in, we're all in.
3: Hallala. Kinodes 15. maist.
5: Hallo.
6: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
10: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksa samalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
15: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% plus liikmetele. Ära maga maha. Kiirusta kohe! Kauk24.ee
16: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
17: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest Furgneri.

0: Power and Andy seal sinuga koos .
1: ja head muusikat kuulad samuti . see siin oli Justi viimane TikToki bäng , et Turn the lights off . aga kuna kell on pisut üle poole ühe liikunud , on aeg vaadata ajas täpselt 25 aastat tagasi . Siis oli fookuses midagi sellist , mis põhimõtteliselt muutis täielikult muusikamaailma . Vähemalt tantsumuusikamaailma kindlasti . Nimelt 2001. aasta kevadel andis Prantsuse duo Daft Punk oma legendaarse albumi välja , millel nimeks Discovery . Ja just selle albumi ilmumisega panid nad ju esimest korda pähe ka oma sädelevad robotikiivrid . Enne seda olid nad ju pidudel ja piltidel ka täiesti tavalised kutid . Nägid välja võib-olla isegi natukene nohiku moodi , aga 25 aastat tagasi otsustasid nad siis , et sellest hetkest edasi on nad masinad ja ei näidanudki enam mitte kunagi avalikult oma nägusid . Tänapäeval on muidugi kõik täiesti ära harjunud sellega , et iga teine vedetabelite vallutaja on kuskil arvutis kokku pandud ja vokaalid ka päris tugevalt töödeldud , aga veerand sada aastat tagasi võtsid ju need vennad ikkagi ülivanad ja võib-olla ka unustatud 70-ndate diskolood ette . Keerasid siis vokaalidele sellise massive autotuuni ka peale ja tegid midagi , mis tookord vähemalt mõjus küll nagu mingi ilmutus kuskilt tulevikust . ja tõestus selle kohta on ka kohe Poweris . nüüdseks juba 25 aastaseks saanud Daft Punki One More Time on juba hetke pärast sinu kõrvas . We going back.
2: Here's another classic hit.
3: Back to the old school.
2: Power Radio. One.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Yeah.

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
9: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. E-piim Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
13: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
14: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
15: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
16: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
17: Ilmateate toob teieni DF Pank.
18: Sünoptikute sõnul täna õhtul pilvisus tiheneb ja südaööpaiku jõuab vihmasadu saartele, mis lõpuks laieneb edasi üle Eesti. Homne teisipäev saab ka olema pilves selgimistega. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on see võimalus väike, aga endiselt puhub kõvad tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur lääne pool jääb 9-15 vahele ida pool, aga kerkib temperatuur 20.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
3: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfbank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: Let's go! All the hits.
22: Yeah, yeah.
23: Turn it up.
24: Power Hit Radio.

Nicola Tõnniselt Nonstop muusikalainel . Ja ma usun , et ei pinguta üle ka sellega , kui ütlen , et hotimad hitid ootavad veel ees . Calvin Harris on hetke pärast sinu seltsis . tal on värske singel Satisfy välja tulnud , mis minu arvates võib täitsa vabalt ka pingeid maha võtta . aga kui sa oled hoopis see tüüp , kes otsib adrenaliini ja tahab , et pinge oleks maksimaalselt laes , siis tegelikult on see võimalus ka alati olemas , sest mul Facebookis läks ju äsja käima üks korralik kinomäng , kus me siis anname ära 10 piletit uue filmi Hall ala Pauli esilinastusele . see film räägib eliitagentidest , kes siis peavad enesetapu missiooni käigus ühelt kurikaelalt $1 miljard tagasi varastama . ja üldse loomulikult ei lähe see plaan libedalt , vaid kasvab ikka täieulatuslikuks sõjaks , kus siis ellujäämiseks läheb ikka igasuguseid nippe vaja . võib-olla ka natukene pettust ja kindlasti väga palju automaatrelvi . nii et kui sa tunned , et üks korralik action elamus kuluks ära , siis otsi Pauri Pesarist kütus üles ja märgi kommentaaridesse ka see sõber ära , kellega koos sa seda action'it vaatama läheksid . ja võitjad tõmbame loosi tahtel välja juba 14. mail , nii et tegutsema peaks kiirelt . aga nüüd laseme Calvin Harrisega koos selle pulsi ikkagi korraks alla . uus lugu Satisfy on juba hetke pärast Poweris .

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
10: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

favoriteerisin oli Taylor Swifti viimane hit Elizabeth Taylor. Ja kes oli eelmisel nädalal ka Powery sagedusel, see juba teab, et me tegime Taylor Swifti fänni elu ikka väga ilusaks, kui andsime ära just selle superstaari eksklusiivse fänni komplekti. Aga uus nädal on kätte jõudnud ja My Merchi kampaania veereb siin täie hooga edasi. Sellel nädalal oleme fookusesse võtnud ühe mehe, kelle hitid ja stiili tundutus ka. Me ei jäta vist mitte kedagi külmaks. Ja see tähendab, et me hakkame seekord jagama Harry Stylesi merchi välja. Tahad seda endale? Siis hoia kõrvad kikkis. Ja telefon ka käe ulatudes, sest juba täna peale kella 4, siis kui selle nädala esimene sõidame saale startib, lähebki jälle mänguks. Ülesanne on ime lihtsaks tehtud. Sul tuleb õigel hetkel helistada siia Powery stuudiosse ja ära arvata kolme erineva Harry Stylesi loo nimed. Ja kui paned täppi, oledki automaatselt sees juba sellel reedel toimuvas suures finaalis, kus siis see ihaldatud fännikraam lõpuks oma uue omaniku leiab. Nii et mina soovitan juba praegu Harry Stylesi diskograafia igaks juhuks selgeks teha. Ja pane näpud ka soovia, sest ainult nii on võimalus enne nädalavahetuse algust või itjaks osutada.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5-pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
2: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: Pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee. Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Ilmateenistuse andmetel on homne teisipäev peamiselt pilves selgemistega. Lääne-Eestis sajab kohati vihma, aga idapool on sajuvõimalus väike. Küll puhub Liivi lahe ümbruses tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 9 ja 15 vahel, aga idapool võib sooja olla juba 20 graadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Powerhoiu bändis on tempot üleval . BB Rexa värskem hit koos Faithlessiga mängis just , milles nii mõnigi tundis ilmselt ka selle algse , nüüd juba 30-aastase legeloo Insomnia kuulsa käigu ära . mis omakorda näitab väga ilmekalt , et kui on hea lugu , siis võib see absoluutselt igast osendist korraliku energialaksu anda ja üles äratada . mida vist kahjuks või õnneks ei saa selle kõige jubedama hommikuse heli kohta öelda . see muide ongi tänane päevaküsimus Pauli Facebookis , et kui raskelt sa hommikuti käima saad või siis mitu korda kella edasi lükkad . Snooze or lose öeldakse ka vist selle kohta . nii et mine pane oma hommikune rekord Pauli Facebooki kirja ja varsti saame ilmselt teada , et kellel siis kõige tugevamad närvid on .
1: Power Hit Radio, Estonia.

0: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3.
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
12: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
13: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.
18: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Salut.
1: DJ, turn this one up.
2: Studios on, Andres,

0: Kordo ja see Loco Loco tõmbas praegu ikka väga mõnusa rütmi üles, eks ole?
1: Mina olen Andres Eljasteeb.
0: Ja aitan sul selle esmaspäevase peale lõuna ikka mõnusalt ja õige tempoga õhtusse veeretada. Aga kuubadest asjadest edasi rääkides, täna on põhjust üks korralik kook lauale lükata, sest hetkel tähistab üks viimase aja kõige populaarsemaid superstaare oma 27. sünnipäeva. Ja jutt käib muidugi Sabrina Carpenterist, kes mille pikkuselt on ainult 1,52 sentimeetrit pikk, mis teeb temast ilmselt muusikamaailma kõige lühema, aga samas kõige armsama ja võimsama popstaari. Ja kui ma ennist ütlesin, et paneme selleks puhus koogi lauale, siis see kook muide peab olema šokolaadist, sest nüüd selgub, et Sabrina on igasuguste tervislike asjade peale allergiline. Ei mingeid õunu, porgandeid, virsikuid ega isegi mandleid ta süüa ei saa. Ja ühes värskemas intekas on ta täiesti ausalt veel üles tunnistanud, et kui ta peaks üksikule saarele minema, siis see menüü, mille ta kaasa võtaks, koosneks ainult kolmest asjast. Juustu makaronidest, šokolaadikoogist ja üllatus. Brokkol peaks ka kaasas olema. Eks iga ühele oma kiksud, eks ole. Aga Sabrinale soovime siit Pauri stuudiast igatahes megalt õnne. Ja kütame tema tähtpäeva auks ka kohe väga korraliku hitiga edasi. Keera volüüm põhja, siit see tulebki.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
2: This is Wiz MC.
3: It's Tyler.
2: This is Show Me Love.
3: Show Me Love.
2: Show Me Love.
3: On Power Hit Radio.

0: esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasas kantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
4: Karja ninjad, kas cool vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
10: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna. Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup miinus 20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
12: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
13: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
14: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
15: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal SV. Kall on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo! Kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
16: Ilmateate toob teieni DF Bank.
17: Sünoptikute sõnul täna õhtul pilvisus tiheneb ja südaöö paiku jõuab vihmasadu saartel, mis lõpuks laieneb edasi üle Eesti. Homne teisipäev saab ka olema pilves selgimistega. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on söövõimalus väike, aga endiselt puhub kõvad tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur lääne pool jääb 9-15 vahele, ida pool aga kerkib temperatuur 20.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ja. Aber gibt noch nicht die Musik rein. Sie sind alle Robin Schulz, in unserem ersten Hit, Smash My Heart. Ja, juba hetke pärast mängime värske singli ka, et see on Milky ja Devi Kera, Just The Way You Are. Aga enne kui see beat siin tiksuma hakkab, pean ma rääkima millestki, mis on võibolla, et veelgi rajuma. Nimelt käib Poweri Facebookis Sinamani kinomäng, kus me siis loosime tervelt 10 piletit uue märulifilmi Hall ala Poweri esilinastusele välja. Ja see film on neile mõeldud, kes on nendest pehmetest draamadest teiega ära tüdinenud ja tahavad ikkagi sellist puhast actionit kinos kogele. Powerage Radio Facebooki lehele minnes, mõtsi sealt kinomängu postitus üles ja märgi siis kommentaarides just see õige sõber, kellega koos seda filmi vaatama läheksid. Ja tead, õnnelikud võitjad selguvad juba 3 päeva pärast, ehk siis 14. mail.
1: Facebook, Power Hit Radio, Estonia.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 kast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
16: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
17: Bigbank maksab oma klientidele?
18: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
19: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 102,1 megahertsi on Poweri kodu Tallinnas, kus muide käib üsna tihti ka tähtsaid külalisi. Ning, meisega kõlanud Swedish House Mafia kohta saab seda ka varsti öelda, sest nad on ju peagi lauluväljakul lubanud kolmekesi ühe võimsa show korraldada. Aga enne kui Swedish House Mafia siia Tallinna jõuab, läheb tegelikult juba täna üks maailmaklassi mäng käima. Täpselt kella 4:00, ehk siis vähem kui poole tunni pärast stardib Sõidame saade ja just sealt saabki alguse üks eriti magus fännikraami jaht. Sellel nädalal on meil Harry Stylesi mergi jagamise hoog peal. Kui sa tahad reedel suurde finaali välja jõuda, siis pead täna kell eriti tähelepanelik olema. Ülesanne on tegelikult lihtne. Helistad õigele hetkel siia stuudiosse ja pead ära arvama kolme Harry Stylesi loo nimed. Ja kui paned nendega täppi, oledki sammu võrra lähemal sellele eksklusiivse mergi hunniku reedesele võidule. Nii et pane vaim valmis, kuula Harry Stylesi laule ja oota siis seda õiget hetke. Sinna muide ei olegi enam väga palju aega jäänud.
1: New music on Power Hit Radio.

0: Mai on Power Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5-pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Täna kolmes. 19.55, Rooside sõda, uues kuues. 20.30, Märgatud Eestis. 21.30, uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30, suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
2: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25-liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäev. Päeva pakkumine www.denimdream.com.
12: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
14: Ilmateate toob teieni DF Pank.
15: Ilmateenistuse andmetel on homne teisipäev peamiselt pilves selgemistega. Lääne-Eestis sajab kohati vihma, aga idapool on sajuvõimalus väike. Küll puhub Livilahe ümbruses tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 9-15 vahel, aga idapool võib sooja olla juba 20 graadi.
16: Vahel vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yes. Yeah, yeah.
20: Turn it up.
22: Power Hit Radio.
23: New music.
24: I love new music.

0: Poweriga.
1: Nüüd on kell saanud 8 minutit üle 4. Sõidama saade on käima läinud, aga hoopis teised inimesed stuudios. Tere, Erki!
2: Ja tere, tere, tere, Andres, ja tere, kallis kuulaja, sulle ka! Nii!
1: Kas sa tead, mis päeva täna tähistatakse?
2: Täna on esmaspäev.
1: Täitsa tõsi.
2: Kindlasti on väga värviline see esmaspäev. On, ma usun, et on inimesi, kellel on see väga kuldne esmaspäev täna, sest et päike paistab, ilm on ilus, päris palju sooja kraadi oli.
1: Ma olen terve päeva siin raadiostuudios olnud, ma ei teagi, mis päev või mis ilm seal väljas on.
2: No, mees.
1: Räägi mulle sellest, räägi midagi ilusat.
2: Oli, päike paistis, tõesti sooja oli olla, et isegi kannatas T-särgi väel mõnda aega väljas viibida.
1: Mida ma mõtlesin, on tegelikult see, et millist päeva täna tähistatakse.
2: Täna tähistatakse. Ma usun, et on samamoodi päris mitmeid erinevaid põhjuseid, mida tähistada.
1: Olen
2: lugenud, et täna on näiteks tehnoloogia päev. Mm-hmm. Sellest me kindlasti ka räägime, et mis asi on tehnoloogia.
1: Aga mis mulle jäi silma? Täna on söö, mida tahad päev.
2: What? Selline cheat meal
1: see on,
2: day.
1: See on midagi sellist, mis läheb ju kuidagi, kõnetab kõiki.
2: Loomulikult.
1: Et me oleme ju kõik mingil hetkel olnud sellises kaflis, kus tahaks kõike süüa, aga ei tohi.
2: Aga miks?
1: Aga midagi
2: miks
1: ei tohi süüa.
2: No miks? No võtta, see on...
1: Ta vaata viskab lisakilo peale, mis sa siis teed. No jää, no kuule. Jälle trepist üles kõndida. Mul on kodu kahekordne ja see magamistuba on alati teisel korrusel kõige kaugemas nurgas.
2: Siis maga diivanil algurusel.
1: See on ka tegelikult variant, jah.
2: Just. Et ei, ja kui keegi küsib, et kas läksid prouaga tülli, just ei, lihtsalt olen söönud täna seda, mida ma tahtsin. Lisa kilo.
1: Aga siin mainitakse veel seda, et ilma süütundeta võib täna süüa. Kuigi jah, mitte niimoodi, et nagu poleks homset, ei, uh-huh. Vaid just selle päeva mõte on see, et võta, mida tahad. Uh-huh. Mida sa oled nagu pikemat aega ihaldanud. Noh, ma ei tea, on see siis jäätis tort või ma ei tea, soolase söögi seas võib ka ju olla midagi sellist, mida pole ammu söönud. Et just see on see point, et kui sa oled midagi juba pikemat aega unistanud, mille siis väga-väga heast, siis täna on see päev, kui võib end lõdvaks lasta.
2: Mm-hmm.
1: Mis sinu valikus oleks?
2: Tead, ma ütlen ausalt, mina näiteks ei ole endale, noh, nagu ka mu kehakormist on näha, et ma ei ole nagu väga seadnud piirangud tõesti, et okei, okay, noh, me just siin nädala vahetusel sai ka nagu perekeskis viibitud ja räägitud ja meenutatud vanu aegu, et mida ma kindlasti ei sööks, on tõenäoliselt piima juurvilja supp. See on see nii-öelda lapsepõlve nagu nii-öelda.
1: Trauma,
2: jah. Mm-hmm. Aga teistpidi jällegi, noh, mingid asju tõesti võib-olla ei isuta nii väga, aga samas ma ei ole nagu kunagi nagu ka tahtnud niimoodi teha, et ma nüüd ildingimata nüüd, noh, isegi kui nagu tahad, aga siis nagu hakkad ennast piiramast. Et ma tean, et see tegelikult ei tee...
1: Ei vii kaugele.
2: Ei vii kaugele, jah. Et see pigem nagu, noh, sa oled nagu natsis nagu siuke, noh, kurb ja noh, ei ole nagu päris see, et...
1: No jah, aga mis toiduaine see või mis sööks see oleks, mida sa pole ammu söönud, aga tahaks?
2: Las ma nüüd mõtlen. Miks mitte teha näiteks täna mingisugune junk foodi päev?
1: Jaa,
2: laetud friikad.
1: Näiteks ma tahtsin just öelda, et mina pole ammu saksa schnitzlit söönud. Ja võt kohe esimese asjana viskas selle ette. Ma ei tea miks. Ma kunagi aastaid tagasi sõin seda ikka kahe suu poolega. Nüüd pole julgenud võtta selle pärast, et hakkab kohe, äkki hakkab meeldima jälle. Mis siis paned iga päev aasta otsa järjest.
2: Schnitzel on ju väga, väga hea toit.
1: Nõus.
2: Apple strudel.
1: Jaa, sinna otsa kohe.
2: Jaa.
1: Koos jäätisega.
2: Ikka.
1: Mm.
2: Saks maailma rammuse.
1: Maailma parim.
2: Just.
1: Kell on saanud nüüd juba.
2: Mm-hmm.
1: Peaaegu, et veerand viis, esmaspäev ja selle nädala esimene tööpäev hakkab varsti läbi saama. Ainult natukene on meil jäänud. Erki Sarapu, Andres Väljaste, sinu selts siis täna siin sõidame saates ja Pauri stuudios. Ning meil on hea meel ju ikkagi öelda, et Merge Mai käib
2: jätkub,
1: praegu.
2: Jätkub, jah.
1: Eelmisel ja isegi nädalal. See, et meie oleme siin stuudios Karine ja Jüri Bootsmani asemel ei tähenda, et meie hakka siin...
2: Mm-mm.
1: mürtsimängu mängima .
2: ikka mängime . Meil on sellel nädalal on nüüd siis teise superstaari merch , ehk siis kui eelmine nädal jagasime välja Taylor Swifti stuff'i , seal oli väga väärtuslik kott väga paljude arvates ja päris uhke teksatagi , siis sellel nädalal me jagame välja okei , päris kleiti me ei jaga , kuigi see
1: mees . oli seal .
2: jah , kuigi see mees kannab kleite , jah .
1: ma vaatasin Power Faces oli ju .
2: kott oli .
1: ja mingi vinüülplaadi . matt .
2: vinüülslipmat , pluss oli ka eksklusiivne CD-plaat .
1: vot .
2: nii et mees , kelle loomingut väga paljud Poweri kuulajad ja mitte ainult Poweri kuulajad armastavad .
1: selle tunni sees hakkame siis mängu mängima ja mängime kolm Harry Stylesi lugu ette , tahame sinult teada siis õiged lugude pealkirju ja kui... kes kolm paneb õigesti , see ongi võitja .
2: jah . Here we go. Listen up, it's about to get rough. Power Hits Radio.

0: Esmaspäeva osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
11: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
12: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise ja päev on parem.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
16: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaam. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
17: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C.

0: Mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange Motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: väga hüpnotiseeriv lugu oli just Pauri Sõidame saates, see oli Anima ja Ellie Goulding Earth Course Hypnotized. Kell on saanud aga nüüd mõned minutid üle poole viie. On siin Pauri stuudios hoopis teistugune seltskond kui tavapäraselt Erki Sorapuu ja Andres Väljaste sinu seltsis.
1: Tere veel kord kõigile kuulajatele.
0: Ja me viskisime pilgu peale koos Erkiga ka Pauri Facebookile.

0: inimestele, kus siis tänane päeva küsimus kõlab nii.
1: Mitu korda lükkad edasi äratuskella?
0: Mm-hmm.
1: Mitu korda?
0: Ja ma vaatasin kõik kommentaarid ka üle ja tuleb välja, et meie kuulajate seas on tegelikult kõik on suht viielised.
1: Või
0: no enamus on viielised. Ja kus juures need, kes ei ole viielised, neid on natukene vähem, aga näiteks mulle jäi kohe silma üks mitte nii väga viieline, kes ütleb, et temal on aknad aga igal hommikul kajakad.
1: Okay.
0: No et tänu sellele on ka nii virk tema just.
1: Neid annab ikka edasi lükata ka, nad on ikka päris sellised tüütud loomad või noh, tüütud linnud, ütleks niimoodi. Et,
0: yeah.
1: Aga kus ühes, ega mul on ka päris palju lindusid, on pesasid teinud, oma pesad teinud nagu Heiki ja kus juures nad hakkavad laulma tegelikult väga-väga varakult. Ja selleks ajaks, kui peaks üles ärkama, siis nad on juba oma laulud kõik ära laulnud, siis nad on vait. Et sellised omapärased on, et jah, see. Aga jah, kuidas, üldse kuidas kogu see asi seal pihta hakkab, see on päris pull, et algus on nagu sellise üks jõuts on ju, siis kuskilt tuleb vastus, siis võtab kolmas, võtab laulu üles, siis lõpus on ikka sellise laulupidu seal, et ohoho.
0: No ma ei tea, kas vareste või harakate kraaksimist saab laulupeoks nimetada, vist mitte, see on mingi...
1: Need ei ole, jah.
0: See on rohkem nagu kakofoonia.
1: See on...
0: Vot minu akna taga toimub see räuskamine.
1: Teistmoodi laulupidu on see.
0: et parem ikkagi aken kinni magada, kui aken lahti jääb, nii on suht võimalik.
1: Aga äratuskella, kui mitu korda sina näiteks edasi lükkad äratuskella?
0: Tegelikult vanasti oli seda rohkem ja nüüd on just vastupidi, et...
1: Kas sa tahad öelda, et sa oled jõudnud sellesse vanusesse, kus sa juba öösel mitu korda ärkad ise üles?
0: Täpselt nii.
1: No see meeste puhul pidi olema jätjatud vanus.
0: aga on ka selliseid hetki, kus sa tead, et sa pead minema, noh, näiteks lennujaama ja siis meie suurem raadio Star FM aegajad käin seal hommikuprogrammis ja kujutad ette, kui ole üle pika aja teinud seda ja sul palutakse sinna minna, siis teine kord on isegi niimoodi, et ei saa üldse magadagi.
1: Ärevus
0: on nii suur, et, no, et äkki ma magan sisse.
1: Mm-hmm.
0: Ja no, siis ei jõua seda hetke ära oodata, kui telefon helisema või siis äratus kell helisema.
1: Seoses sellega mul tuleb meelda, et vaata Taanis üks raadiojaam tegi sellise katse oma hommikuprogrammi saate juhtidega, et bioloogilist kella testiti.
0: Mm-hmm.
1: Ehk siis nädal oli
0: kõige niimoodi, kes kõige õigemal ajal ilma äratus kellata kohale jõua.
1: Ja oligi niimoodi, et nad pididki magama minema ilma kellata. Nende teekond tööle kulges ka selliselt, et kõik kellad, kus vähegi oli võimalik midagi näha, oli kõik kaeti kinni.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis tehti katse, et mis kellast nad tööle jõudsid ja siis üks jõudis öösel 2.47.
0: Selle tüübi bioloogiline kell oli ikka teist paigast
1: ära. Väga varajane ärkamine.
0: Aga ma mäletan, ma nägin seda sama videot, see oli päris huvitav.
1: Väga pull, jah.
0: Ja tegelikult üks saatejuhtidest jõudis ju tegelikult täpselt õigeks ajaks.
1: Jah, mingi 5 minutit enne eetri algust. Jah.
0: Aga selge, kui sul on võibolla natukene teistsugune hommikune rutiin, siis ole hea, anna sellest meile teada Power Hits Radio Facebooki lehel. Seal on päeva küsimus endiselt üleval. Meie aga tuletame meelde ühte lugu, mis täna täpselt 9 aastat tagasi välja tuli ja millele siis Tiesto tegi omapoolse remixi. See on Miley Cyrus Malibu.
1: Mm-hmm. We going back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Hits Radio.

0: Eestis Mörtsiku.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale mörtsi mai jooksul staari mörtsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
3: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Veebikaubamajas souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls laadi alla oma stiil.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
14: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe kaup24.ee.
15: Munisen.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
7: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo Volkswagen.ee.
8: Ilmateate toob teieni DF Pank.
9: Sünoptikute sõnul täna õhtul pilvisus tiheneb ja südaööpaiku jõuab vihmasadu saartele, mis lõpuks laieneb edasi üle Eesti. Homne teisipäev saab ka olema pilves selgimistega. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on see võimalus väike, aga endiselt puhub kõvad tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur lääne pool jääb 9-15 vahele ida pool, aga kerkib temperatuur 20.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
13: Back to the hits.

0: ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Ja täpselt ära kima. Mina alles sain natuke aega tagasi hoiatustrafi. 4 kilomeetrit oli üle ja juba 28 eurot lendas raha kotist.
2: Nii on.
1: Vasakule.
2: Aga kuhu sul kiire on, sõber? Tarkeid torma ju.
1: No jah. Mul tuli meelde. Mina ei sõitnudki. Naine sõitis.
2: No seda enam.
1: Aga mina pean maksma.
2: Milline karistus sul. Aga teisalt jällegi tarki torma on küll hea ütlus, aga nüüd oleks küll viimane hetk võtta telefonid kätte ja valida meie stuudionumber, milleks on 6220264. Eriti need inimesed, kes sooviksid siis anda endale võimaluse pääseda meie Merchi Mai teise nädala finaali ja sellel nädalal me jagame välja Harry Stylesi erinevaid esemeid, mis on, no ütleme nii, et kui ma nüüd vaatan, mida me kõike siin ära anname, siin põhimõtteliselt elu lõpuni ei pea inimene üldse muretsema, et millegi pärast, sest et Kiss Disco, riidest kandekott, Wildist Matt vinüüli mängijala, seina kell, märkme paberid ja pliiatsid, noka müts, kus üles mitte tavaline märkme paber, vaid grocery list.
1: Kuule, kas sa järgi tahes seda helistad täitsa hulluks ajad?
2: No võta vastu. Lasta natuke marineerib.
1: Aha, veel praime natukene.
2: Ei, tegelikult võta vastu, jah. Noka müts, T-särk, oversized kapuutsiga pusa, respect your mother, pikkade varukatega T-särk ja lisaks veel ka limited edition CD. See kõik võib kõõluda. See kõik võib kuuluda sulle, kallis sõber, kui sa pääsed liinile ja vastad ära, millised lood me sulle ette mängime. Kolm laulu peab ära arvama. Kui arvad kõik kolm ära olnud väga tubli, kui arvad ühe ära, oled küll tubli, aga kahjuks, noh.
1: Tere õhtust.
3: Tere õhtust.
2: Tere, kelle räägime?
3: Aavo.
2: Aavo, mis kandi mehi oled?
3: Võru.
2: Võru?
1: Päris kaugelt.
2: Kuule, räägi meile, kuidas Võrus on olukord Harry Stylesi fännidega? Kas on tänavad on täis neid toredaid moodsaid poisse, kes käivad kleidid seljas, nagu Harryl oli kunagi üks fotosessioon või mitte?
3: Ei ole.
2: Ei ole, aga sina oled ikkagi Harry Stylesi suur fänn.
3: Kui suur nüüd, vahel ikka kuulan,
2: jah? Ikka kuulad. No siis sa peaksid teadma tema suuremaid hitte ka kindlasti. Milline on sinu võibolla kõige lemmikum lugu sellelt mehelt?
3: Grapefruit juice.
2: Aha, okei. Väga hea.
1: Oled valmis?
2: Oled sa valmis?
3: Jah.
2: Me mängime sulle ette jupiloost, sul on 10 sekundit vastamiseks aega, kui vastad õigesti, mängime sulle järgmisele ette. Kui vastad kolmandale loole ka õigesti, oledki pääsenud finaali. Nii et kui sa oled valmis, me käivitame esimese loo. Kolm, neli, viis.
3: Watermelon sugar.
2: Watermelon sugar.
1: Täpselt nii. Nii ongi.
2: No super, nii, esimene lugu on sul ära arvatud, kuidas tunne on, viskas väikse nii-öelda ka kerge sellise vibraga sisse või?
3: Ei, sellega ei visanud,
2: sellega
3: võib-olla mõni vanem lugu tuleb, et siis äkki.
2: Okei, okay, noh, suke rahulik mees, noh, et ei midagi, ta ei muretse ega midagi.
1: Tasa sõuab.
2: Kaugele ei jõuab. Nii, oled sa valmis teiseks looks?
3: No, kuuleme.
2: Paneme käima. Neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. 9, 10. Ei tulnud siit vastust ära. No pole hullu midagi, anname võimaluse järgmisele helistajale, nii et 6220264, kuulake tähelepanelikult. Üks lugu on meil ära arvatud, see oli Watermelon Sugar. Teine lugu praegu jäi kahjuks ära arvamata, aga tegemist on väga-väga suure hitiga. Nii, võtame vastu. Halloo. Hallo.
4: Tere.
2: Tere, kellega räägime nüüd?
4: Oskar Aibas.
2: Oskar, oled sina suur Harry Stylesi fänn?
4: No, ega nii palju ei kuula, aga osasid laule küll tean.
2: Ikka tead. No kui sul peaks nüüd õnn naaratama ja kui sa arvad ära need lood ja kui sa peaksid nüüd reedel saama endale ka selle merchi paketi endale, mis on sinu arvates võibolla see kõige väärtuslikum asi, mida sa tahaksid endale saada? Muide, need asjad, mis uue omaniku endale reedel leiavad, et nende kohta tegelikult on meil sotsmeedias ka tutvustav video olemas, nii et võibolla oled juba isegi käinud vaatamas, piilumas, mida on võimalik võita.
4: No ma arvan, et äkki kõige rohkem, äkki soovin seda oversized
1: pusa
4: äkki.
2: Mm-hmm. Kui suur see pusa on, kas sa, Andres, oled näit seda või?
1: Jaa, mina vaatasin selle video ära.
2: See on oversized, ma kujutan ette, et kui Oskar selle selga paneb, see on siis võibolla nagu telk
1: tõuseks. Oversized.
2: Ikka väga-väga oversized, aga miks mitte, oversized on moes. Nii, Oskar, oled sa valmis ära arvama, mis loo me käima paneme?
4: Okei.
2: Okay. Tavai, käivitame loo. 1, kaks , kolm , neli . Adore you , õige vastus .
1: täpselt nii ongi . Oskar , palju õnne .
2: sul on üks lugu veel vaja ainult ära arvata . on .
4: Okay.
2: Sest kolmandat laulu me ju ei arvanud ära . Sa pead kolmanda loo ka nüüd panema . see , mis ennem ei arvatud . nii et Oskar , kui sa oled valmis , me käivitame selle kolmanda . Andres praegu paneb kitarri keeled paika , mängib ise selle laulu ette , ise laulab Harry Stylesi häälega . sihuke mitmekülgne mees on meil Andres siin .
1: Oskar .
2: oled sa valmis ?
4: jah .
2: paneme käima . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus .
4: aga ma ei kuule .
5: ma ei kuule mitte midagi .
2: pane kõvemaks . nii , 10 sekundit on täis saanud . tuli ära , Golden , tõepoolest , Oskar , meil on hea meel öelda sulle , et ära liinilt kuskil ära kao , sest et me võtame nüüd sinu kontaktandmed . sa oled pääsenud finaali . kes see seal rõõmustab koos Oskariga ?
1: ja ma vean kihla , et Emps on küll Harry Stylesi tulihingeline fänn , on nii ?
4: jaa .
1: mis on Empsi nimi ?
4: tere ,
2: Emps . kuidas nimi ?
4: tere , mina olen Oskari ema .
2: Oskari ema , väga ilus nimi on sul , Oskari ema . kes pani ?
4: aga ta nimi on Sigrid .
2: Sigrid , kus kandist te tegelikult helistate meile , kui tohib küsida ?
4: Viimsist ,
2: no nii , no tundub , et Viimsis on neid Harry Stylesi fänne omajagu . Oskar , ole hea , jää liinile , me võtame kohe sinu kontaktandmed ja palju õnne , sa oled pääsenud finaali , nii et reedel kuula tähelepanelikult Powerit , et teada saada , kas just nimelt sina oled see , kes saab selle oversized pusa endale selga panna või miks mitte võib-olla selle ägeda T-särgi , miks mitte panna seina peale kell , mis on Harry Stylesi omade kätega
1: valikuid
2: tehtud .
1: valikuid on päris palju , eks ole .
2: ja seal on ikka väga palju asju .
1: no tore , Oskar ja Sigrid , ilusat esmaspäeva õhtu jätku ja teistele ütleme siis nii palju , et juba homme läheb mürtsimäng edasi . täpselt samal ajal , siis on Sõidame saates Karine ja Jüri ja loomulikult tuleb ära arvata lugude pealkirju . kui sellega hakkama saadakse , siis on finaali koht reedeks ilusti garanteeritud .
6: täistunni toob teieni autolaen Bigbankist

0: Otsi Anxiety oli just Power Hit Radios, aga kell on pisut üle viie liikunud, mis tähendab seda, et pinge langus peaks olema ikka päris tugev, sest selle nädala esimene tööpäev on läbi saanud.
1: Oja, pastakas on kukkunud, lips on eest tõmmatud.
0: Lõdvemaks lastud
1: ja kaks nööpi ülevalt pool ka lahti juba nööbitud ja mine seda võibolla kuskil on muhedalt juba koos sõprade või siis kolleegidega ka mõned istekohad sisse võetud, et väike nii-öelda after work, rahvihine kohvi joomine
0: ei
1: või
0: usu.
1: Midagi teha.
0: Ei usu, eestlane ei ole selline inimene.
1: Eestlane läheb koju hakkab kohe muru liitma.
0: Ja. Või peal meene keetma. Kaks varianti.
1: Kiirnukleid.
0: Aga jah, et seda ma küll ei usu, et
1: tegelikult
0: kuskil välismaal või siis konkreetselt Inglismaal, eks ole, et inimesed jõua ära oodata, kuna saaks sealt kontorist otse pubisse
1: minna, jah. Aga ei, tegelikult ma ütlen sulle, et Eestis hakkab ka see kultuur ikkagi tasapisi mingisugusel moel nagu ikkagi kande kinnitama.
0: No rikkamad saavad seda endale kindlasti lubada, jah.
1: No just täpselt. Aga see ei ole ju ka mitte ainuke tegevus tänasel päeval, et minna kohe peale esimest tööpäeva ja kärs liikuda, vaid täna on meil rahvusvaheline tehnoloogiapäev ja siis seda tehnoloogiapäeva tähistatakse üle terve maailma erinevate viisi ja näiteks aastast, tegelikult tehnoloogia sellisel kujul on juba alguse saanud 18. sajandil, kujutad sa ette?
0: Kujutan tegelikult ette küll, ma olin isegi väike poissi, ma mäletan ühte raamatut.
1: Väike poissi olid 18. sajandil?
0: Ei, ma mõtlen just seda, et ma mäletan ühte raamatut, kus olid siis illustratsioonidega näidatud juba täpselt sealt 18. sajandist alates. Neid igasuguseid leiutisi ja see oli nagu väga-väga põnev maailm.
1: No just igasugused aurumasinad ja mis seal kõik nagu
0: arvus said.
1: Ja tänapäeval on loomulikult see tehnoloogia arenenud juba nagu sellises staadiumis, et noh, tava inimene või isegi kujut ette, et noh, mida veel, kuhu kaugele.
0: On.
1: Aga ikka mõeldakse, kiipe mõeldakse välja, et pannakse seal rääkima.
0: Pannakse sulle pähe ka üks selline kiip, et ei ole seda nutikella vaja, ei ole nutitelefoni vaja, kõik on ühes. Ja võibolla siis...
1: Osadel on juba praegu nagu siuke kiip olemas, sest vaata inimesed ütlevad, et ma kuulen hääl. Universum saadab mulle mingit...
0: See kiip on looduse poolt antud.
1: See on nagu jah, see on ka kiip tegelikult. Aga millised on
0: võibolla... See on naturaalne kiip.
1: Just, et mis on sinu jaoks võibolla kõige nagu selline... kõige parem tehnoloogiline leiutis viimastel aastatel?
0: No ikka telefon.
1: Ikka telefon?
0: Ilma selleta ei saa.
1: Ma just enne rääkisin sulle.
0: Studio väliselt rääkisime ju sellest, et mul kukkus keset päeva telefon ära, pidin lolliks minema siin. Ühesõnaga, kuna mul on juba mitu head aastat möödas viimasest telefoni ostust ja see aku enam ei pea vastu ilma selleta, kui on kogu aeg see lisa akupank on taga. Nii et sellel aastal mina kindlasti tähistan, noh, mitte täna ma ei saa seda tehnoloogiapäeva tähistada, aga ma olen võtnud plaani, et sügisel siis kui uus iPhone välja tuleb, siis ma kindlasti teen selle ostu ära.
1: Upgradeid oma telefoni siis.
0: Ja, aga ma olen kuulnud, et selle aasta iPhone'i modelid pidid olema ikka päris tursked ja nägin siis, et tuleb ka siis... Vana mood uuesti nagu...
1: Volditav,
0: ja.
1: Nagu raamat.
0: Tuleb uuesti tagasi, aga selle hinnad algavad $2000, mis muidugi isegi minu suguse võtab ingeldama.
1: No ikka
0: ma ei tea, kas ma nii palju raha raatsin välja käia. See on ikka päris palju.
1: Teine kord jällegi võtad selle nutitelefoni kätte ja siis mõtled, et miks ma jälle ta võtsin kätte. Mõnikord nagu tuleks puhata ka nagu sellest tehnoloogiast.
0: Aga samas ütlen ka vastu, et olen üritanud siin nii-öelda digital detoxid ja siia ma nii pole see üldse õnnestunud. Ja hakkad kohe täitsa närviliselt ringi vaatama, kus mu telefon on. Andke mulle mu telefon tagasi.
1: Võtetud inimesed ikkagi harjuvad nii kiiresti ikka nende tehnoloogiliste asjadega. Täiesti põnevusega tuleb oodata, et mis siis on need järgmised tehnoloogilised trendid. Noh, praegu on loomulikult väga suur AI-boom on nüüd lahti läinud, et kõik siin ainult sellest räägivadki ja väga paljud inimesed on väga skeptilised selle suhtes. Noh, tegelikult olen katsetanud isegi neid erinevaid AI-sid ja no ütleme nii, et lapse kingades on veel alles, aga nalja saab juba.
0: No aga samas võib ju teha niimoodi, et nagu sa ütlesid, täna on tehnoloogiapäev, et ega sa ei ostagi midagi. Sa lähed lihtsalt netti ja uurid, vaatad, viid ennast kurssi. Mis on see kõige ägedam ja vingem trend, mida siis inimesed ma ei tea, kasutavad või kuhu suunas see tehnoloogia üleüldse liigub. See teadmine on ju ka pool võitu. Aga sõidame saates, läheme uue looga edasi. Calvin Harris koos Jazziga on teinud üli hea loo, millele nimeks Satisfy.
2: Turn it up loud. Turn it up. New music on Power Hit Radio.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode 5 bordiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 €70 ja kolmekordne 4 €70. Ära maga maha!
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 000 000 €. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30 € ostukorvist. Leia esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi.
10: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele?
13: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
15: Tere hommikust, härra!
14: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
16: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
18: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
19: Let's go!
0: All the hits.
2: Yeah, yeah.
0: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Power Endis, et sinu seltsis. Mina Madre Seljast, Erki Sarapuuga chillime siin esmaspäeva õhtul ja loodetavasti on sul ka chill mood peal.
1: Ja, niimoodi kulgeme, kruisime, et ei ole nagu väga kiiresõitseline, täpselt paras tänase ilmaga ideaalne. Et kui nagu teha paraleeli, siis täna me nagu sõidame sellise klassikalise kabrioletiga, katus on maha lastud.
0: Virtuaalselt.
1: Katus on alla lastud. Mõnus selline varasuvine või siis kevadine tuul sasib meie kihareid, kellel on neid mõnevõrra rohkem, kellel võib-olla mõnevõrra vähem.
0: Kuule, tegelikult ma olen enam kui kindel, et päris mitmed Cabrio-fännid on enda katuseta auto juba garaažist välja ajanud ja sõidavad sellega ringi, sest eestlase jaoks 14 kraadi sooja
1: see on juba suvi.
0: Tähendab põhimõtteliselt maika selga ja ujuma.
1: Torso kärssama.
0: Ja, grill igal juhul tossab kindlasti päris paljudel taga
1: ja tegelikult, kui ma täna siia sõitsin, siis tõesti nii mõnigi Cabriolet tuli vastu küll.
0: No ot, aga sünnipäevi saab ka tähistada Sabrina Carpertel.
1: Sabrina Carpenter.
0: Ja, et tema on saanud meil siin 27-aastaseks. Ma just tahtsingi küsida sinu käest, et kes on kõige lühem superstaar?
1: No Sabrina või?
0: No võt.
1: Kui lühikad on siis?
0: 1,52.
1: Oo!
0: See on nüüd 1,5 meetrit. No, isegi, pisut üle.
1: Isegi mina saaksin veeldud tema vastu korvpallis hakkama.
0: aga samas nagu kõige võimsam praegusel hetkel.
1: No ta ikka tuli tõesti suure pauguga ja tegelikult kõik need kontserdid, mis ta siin vahepeal nüüd andis, et need olid ju nii-öelda elamus oma, et väga paljud fännid, kes on ikkagi kontsertil käinud, noh, nebad ikka räägivad ülivõrdes nendest kontsertidest.
0: Samas, tal on päris huvitavad allergiad.
1: Nii.
0: Nii et ta on igasuguste tervislike söögiainete peale või siis söökide peale allergiline, nagu näiteks õun, nagu näiteks porgandid, fisikud, täiesti no-no ja isegi mandleid ei saada süüa. Nüüd läheb kärna kohe.
1: No tead, pähkliallergia on tegelikult ka väga ohtlik selles mõttes, et ma olen ise näinud ühte inimest, kellel oli nii tugev pähkliallergia, et ta hakkas täitsa lausa lämbuma.
0: Wow.
1: Ja üks kord ta sõigi mingisugust kommi, kus oli pähkel sees ja ta ei teadnud. Ja see oli ka päris hirmus vaatepilt oli tegelikult, kui sa ikka näed, kuidas
0: läks illaks,
1: hakkab järjest nagu siniseks minema, et aga seal jah, nalja pole.
0: Ja. Aga samas ütles ta ju, et saab süüa näiteks juustu makarone. Need on tema lemmikud ja teine asi on ikkagi šokolaadi kook.
1: No, täitsa normaalne tüdruk.
0: Normaalne tüdruk, aga ma ei saa aru, kuidas ta siis ikkagi nii hea välja näeb, kui tale meeldib päevast päeva šokolaadi kooki näost lihtsa ajada. No, ma arvan, et see on natukene üle vingutatud ka, eks ta teeb siin, üritab ennast paremat pilti.
1: No tal võib olla siis see aine vahetus.
0: Projektiseerida.
1: Siuke nagu linnukene, et ülevalt sisse ja juba
0: seda, kuidas Sabrina Carpenter ülevalt sisse alt välja, seda ei tahaks.
1: Ärme nüüd seda filmi käima pane.
0: Just, täpselt.
1: Kuule, aga üle ainult ju Sabrina Carpenter, kes täna nagu sünnipäeva peab. Tegelikult peab ka üks laul sünnipäeva, mis on ju sisuliselt legeks lauluks saanud.
0: See on minu teada üks maailmas enimsa sammitud lugu ka. Tones and I, Dance Monkey, mis sinul sellega meelde tuleb?
1: No, kift lugu. See hääl, sellel Tones and I hääl juba ainuüksi on seda kuulamist väärt ja tegelikult ta nüüd on ju vahepeal vaata puhkas. Et ühe lauluga sai nii kuulsaks, et ei pidanud
0: vaja rohkem raha teemida.
1: Ei pidanud nagu väga palju tegema, aga nüüd on ta tagasi ja tegelikult ka tema uued lood on päris omapärast.
0: Oot, minul seostub selle looga ainult üks asi ja mulle alguses üldse ei meeldinud see lugu. Aga tänu sellele, et inimestele meeldis ja kui siis diskot tegid, panid selle loo peale, täitsa muretud minutid ootasid siin teies sellepärast, et kõik läks teie peast täitsa lolliks. Et minul on selle hitiga seoses

0: selline nagu natukene mixed feelings, et alguses ei meeldinud, aga hakkas meeldima tänu sellele, et rahvale meeldis. Ja sellised lugusid nagu ei ole väga palju.
1: Ei ole, jah.
0: Kunagi 97. Aastal tuli muide välja Sherry Believe ja mul ei sellega täpselt samasugune tunne.
1: Oi.
0: No võt. Aga paneme selle Don't Deny Dance Monkey käima sellepärast, et 7-aastaseks on see saanud ja see võibolla siis tuletab jälle meelde...
1: Läheb esimese klassi.
0: Ei, seda, et aeg lendab linnutiivul.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-es.
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne. Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
8: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo Volkswagen.com.
9: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
15: Ilmateate toob teieni DF Pank.
16: Ilmateenistuse andmetel on homne teisipäev peamiselt pilves selgemistega. Lääne-Eestis sajab kohati vihma, aga idapool on sajuvõimalus väike. Küll puhub Livi lahe ümbruses tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 9-15 vahel, aga idapool võib sooja olla juba 20 graadi.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Ka Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Paul jätkuvalt sinu kõrval ning esmaspäeva õht on peaaegu, et kella kuueni jõudnud. Sõidame saale käib, Erki Sarapu sinu seltsis, Andres Äljaste täpselt samamoodi ja oleme siin teinud internetis natukene uurimustööd ja leidnud tegelikult päris põnevaid asju, mida on tehtud siin lausa kaks päeva tagasi. No ja mitte üldse kaugel meist siit Tallinnast, vaid et teadlased Soomest tegid siis väikse katse. Leidsid 29 inimest. Panid nad jalgratta selga, sadulasse.
2: Kõik 29 tükki ühe ratta selga.
1: Võt, ma mitte. Miski pärast arvan, et 29 ratast oli neil no, arvata, juba seal laboris ette valmistatud. Mm-hmm. Aga pooled neist pandi siis väntama nii, et ühtegi muusikapala, ühtegi, no ühesõnaga täielikus igavuses lihtsalt väntad. Ja teised pool, nendel anti võimalus kõrvaklappidest kuulata oma absoluutseid lemmiklugusid. Ja tead, mis juhtus?
2: Ma arvan, et siin on ju täiesti loogiline on see, et need, kes väntasid vaikuses, need lihtsalt tüdinisid varem ära.
1: Ja mitte ainult. Juhtus nii, et need oma lemmiklugusid need väntasid 20% rohkem neist, kes siis pidid igavuses seal pedaalima.
2: Aga see on ju elementaarne, mu kallis Watson, sest et muusikat on tegelikult kasutatud ju erinevate meelolude loomiseks ja inspiratsiooni andmiseks juba aasta tuhandeid. Mm-hmm. Tööld, et lausa 10,000 aastaid. Et juba vanal ajalgi inimesed tagusid trummi.
1: Siis kui maailm loodi või?
2: Just. Et esimene asi, mis oligi, algus oli trumm üldse ja siis tulid alles inimesed. Mm-hmm. Et siis taoti trummi.
1: Kõrst ma kahtlen selles, et kas algus oli trumm?
2: Oli, oli.
1: Ma arvan, et lihtsalt taoti, ma ei tea, kõhtu või
2: midagi sellist. Just. Ja siis oligi, et mingisuguse rütmiga tekitati inimestel siuke, noh, mõnes mõttes nagu viidiliku transi ja siis vastavalt sellele nad siis olid suutelised võib-olla teatud füüsilisi ülesandid kauem tegema ja võib-olla ei väsinud ka nii kiiresti, sest lihtsalt ei olnud aeg mõelda nagu selle väsimuse peale.
1: Ja arvad, jah.
2: Ma arvan küll.
1: Mm-hmm. No igal juhul tore on näha, et hea muusika kuulamine ikkagi viib sind elus edasi.
2: Mm-hmm. No järgmine kord võiks
1: 20%
2: teha
1: 20% lausa
2: edasi. Järgmine kord võiks teha siis kolm katsealuste gruppi. Et esimesed, kes vantavad vaikuses, teised, kes vantavad muusikat kuulates ja kolmandale näiteks näitame Pipra Piffi. Need väntavad veel kaugemale.
1: Jaa, võt söök ilmselt paneb liigutama. Ja need, mis pilapildid tulevad meelde, ja, kus siis mingi vend on rattaseljas ja õnge otsas on mingisugune peen hõrgutis.
2: Just, mida see paneb mitu tiiru maakerale otsa.
1: Ja, mida võiks taga ajada lõputult, eks ole. Aga need inimesed, kes praegu võib-olla ongi sadulas või teevad trenni ja kuulavad siin Power Hit Radiot. Neil on üks lugu kohe siin hea ette mängida, sest see kui mitte 20% paneb rohkem seal raskusi tõstma või pedaalima, siis no ma ei tea, korraks tõmbab tuju ikka ülesse. Uus lugu Milkilt ja David Kedalt on kohe sinu kõrvus, on Just the way you are. Let's go!
0: New music now. New hit music. Power Hit Radio. And it goes.

0: Oren endiselt sinu kõrval ja non-stop muusikat kuuled samuti. Lisaks käib Sõidame saade ja äsja kõlas Cheat Codesi versioon 2009. aasta hitist. Edward Maia, Stereo Love. Mm-hmm. Ma arvan, et tuleb ette küll ja seda enam on põhjust mängida, et temperatuurid hakkavad siin lähenema juba sellele, mis võiks ollagi kogu aeg normaalsus. Või mida sina, Erki, arvad?
1: Ja tänane päev on juba tõestanud seda, et suvi ei ole enam mägede taga. Ja kui siin mõned päevad tagasi sadas veel lund on ju.
0: No põhimõtteliselt kõik õige, sinu jutt on õige, sellepärast, et öösel oli veel külmakraadid, eks?
1: Jaa, aga eks ta nüüd tasapisi hakkab ikkagi soojaks minema ja et on lootust ikkagi, et sellel aastal jaanipäeval ei pea ikkagi sule õpet selga panema.
0: Selles ma nii kindel ei oleks.
1: Aga teisalt jällegi isegi kui tuleb selline jahedama poolset sorti jaanipäev, siis vähemalt üks meie Poweri kuuletes saab uhkelt panna
0: Oversized pusa.
1: Ja sinna alla veel ka T-särgi. Mm-hmm. Ja siis Oversized pusa ja mida kõike veel.
0: Meil on päris mitmesaja euro eest neid merchi asju ja reedel siis toimub finaal. Mm-hmm. Me siis kogume kokku kõik need, kes meile igal õhtul sellel nädalal Sõidame saatajal helistavad ja lood ära arvavad.
1: Veel kord palju õnne täna selle finaali pääsele Oskarile.
0: Mitte ainult. Ja peab ütlema niimoodi, et see oli ikkagi väga kaval tiim, kes toimetas. Oskari ema seal kuskil kulisside taga liigutas neid päris niite või nööre.
1: Just.
0: Aga finaali koha nad said.
1: Just. Ja homme siis uus võimalus kõigil Eestaisi fännidel siis sellest mängust osa võtta.
0: Muuses ma siin loen, et Harry Stylesen on 4 nibu. Oled sa sellest midagi kuulnud?
1: Miks?
0: Kaks tavalist ja kaks väikest allpool. Ja ta ise on veel öelnud, et need on ka täiesti nähtavad loo Kiss You muusika videos, mida mina olen kindlasti täna õhtul üle vaatama, kas see ikka tõele vastab. Aga selline fakt, ja, et polegi kuulnud, et kellegi oleks 4 nibu. Mm-hmm. Suuremad üleval ja väiksemad allpool. No tore teada, eks ole, et vahepeal ongi nii, et
1: täpselt
0: ka sellised lõbusad
1: aga
0: faktid.
1: Aga jah, et praegu siis paremaks. Päris seda Kiss You laulu vist igaks juks ei hakka praegu kuulema, et see samas film käima läheks või?
0: Ei, seda Kiss You lugu meil ei ole, aga ma tean, et Harry Styles ja American Girls.
1: See on väga kuum kaup.
0: See on praegu selle hetkel küll täpselt väga kuum kaup. Kuuleme üle ja siis oleme varsti tagasi püsilainel.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchie märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
11: Denim Dreamis on e-esmaspäev! Ainult täna! Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
13: Tere hommikust, härra!
12: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
14: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul. Piletid ja kontsertinfo. swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
16: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
17: Eestis toodetud pehme mööbel. Ravemööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: mõnusat esmaspäeva õhtu jätku soovime sulle siit Power Studiost koos Erki Sarapuuga. Wist MC Show Me Love oli hetkel eetris, aga film, mis õige varsti Cinnamon T1 IMAXis linastub, seal vist küll armastust väga üles ei näidata vastu pidi.
1: No,
0: seal
1: võib kõik olla, sest et film, millest me räägime, on kannas pealkirja Hall Alam. Selle lavastajaks on legendaarne Guy Ritchie ja seal, kus on Guy Ritchie käsimängus, seal on kõik. Seal on actionit, seal on muhedat huumorit, kindlasti võib ka armastust olla seal ja palju muudki põnevat.
0: Ma arvan, et rohkem on seal sellist korralikult paugutamist nii automaatidest kui ka pommi plahvatusi,

0: seoses sellega ennast ikka väga nagu pumpas üles. Aga teine kõva näitle on see Henrika Mill.
1: Tegi siis selle filmi ka nagu.
0: No ikka. Ei saanud pidama. Et Henrika Mill on siis teadupärast see mees, kes on sellises sarjas ja mänginud nagu seda on Gentleman, millele peaks ka nüüd varsti uus hooaeg tulema. Ka selline väga sophisticated mees, kellele kus üles temale kunagi pakuti vist isegi James Bondi rolli või vähemalt sahistati, et temast võiks saada järgmine James Bond, kas see ka niimoodi on, seda me ei oska praegu öelda. Ja loomulikult üli kaunis Eiza Gonzalez, tema ka mängib selles filmis ja alates 15. mais siis see film on. Ja juba neljapäeval me loosime välja 5x2 piletit.
1: Ehk siis kokku 10 piletit ja need, kes saavad siin neljapäeva õhtul välja hõigatuks, nendel on võimalus siin oman T1 IMAXis tasuta sisse pääseda. Kõik, mis sa pead tegema, on külastama Power Hit Radio Facebooki lehte, tägi seal ära oma sõber, kellega siis seda actionfilmi koos vaatama läheksid ning juba 3 päeva pärast on võitjad ka teada.
2: Facebook, Power Hit Radio, Estonia.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: Esmaspäeva osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
3: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
2: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
15: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
18: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
19: Ilmateate toob teieni DF Pank.
20: Sünoptikute sõnul täna õhtul pilvisus tiheneb ja südaööpaiku jõuab vihmasadu saartele, mis lõpuks laieneb edasi üle Eesti. Homne teisipäev saab ka olema pilves selgimistega. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on see võimalus väike, aga endiselt puhub kõvad tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur lääne pool jääb 9-15 vahele ida pool, aga kerkib temperatuur 20.
21: Vahe
1: vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
21: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
22: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
23: Let's go! All the hits.
24: Yeah, yeah.
23: Turn it up.
24: Power Hit Radio. See you.

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Poweriga oled jätkuvalt nonstop muusikalainel ja Sõidame saade käib ka veel õige pisut kuni kella 7-ni . Erki Sarapuu ja Andres Eljaste sinu seltsis , aga juba homme on siin Erki ja Jüri .
2: just .
1: nagu ma aru saan , sest
2: Karine on meil puhkamas .
1: Jälle Prantsusmaal või mis ?
2: Vot ei tea jah , talle ikkagi see Pariis on väga-väga hingelähedane , aga samas
1: croissantid ja
2: croissantid ja
1: kõik muu .
2: ja hapud viinamaid
1: . aga ma tean , et homme on samuti võimalus siis kuulajatel saada finaalkoht Harry Stylesi Mürtsi finaalmängu .
2: just , sest et reedel me selgitame välja selle õnneliku inimese , kes saab siis tõesti suure hunniku Harry Stylesi erinevaid esemeid , mille hulka kuuluvad ikkagi no ütleme nii , et seinast seina asjad , seal on seinakellast kuni riideesemeteni välja
1: mm-hmm.
2: et saab olema väga
1: siis tegema peab ?
2: Mitte midagi väga keerulist , tuleb lihtsalt kuulata õigel ajal , helistada meile siia stuudiosse ja arvata ära või õigemini jah , arvata ära või siis nimetada õigesti laulud , mida me mängime ja see , kes kolmanda ehk siis viimase laulu õigesti ära arvab , see ongi finaalis .
1: ja tavaliselt on nii , et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja soovitame siis ka Poweri Facebookist läbi hüpata , sest Jüri ja Karine näitavad seal just nimelt neid Harry Stylesi mürtsi kaupa , mida siis reedel jagama hakatakse . nii saab kõige parema pildi ette , mis siis , mida võimalik võita on . aga esmaspäeva õhtu on nüüd jõudnud täpselt nii kaugele , et lähme meiegi .
2: Lähme naudime ilusat kevadist
1: sooja õhtu.
2: Õhtupoolikut. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode 5 pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika. .ee must miljoon elektrivärki.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: Tajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
2: Mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam. Alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ilmateate toob teieni PF Pank.
9: Ilmateenistuse andmetel on homne teisipäev peamiselt pilves selgemistega. Lääne-Eestis sajab kohati vihma, aga idapool on sajuvõimalus väike. Küll puhub Liivi lahe ümbruses tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 9 ja 15 vahel, aga idapool võib sooja olla juba 20 graadi.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
13: Back to the hits.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: Selle meenal on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Sügis kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: siis põletan alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperille tunde, siis põletan alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle.
1: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Droon on kodupeegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: 3, 2, 1.
7: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna. Denim Dream e-poes. Kogu hooajakaup miinus 20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
8: Ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
7: Swedish House Mafia
8: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Ilmateate toob teieni DF Pank.
12: Sünoptikute sõnul täna õhtul pilvisus tiheneb ja südaööpaiku jõuab vihmasadu saartele, mis lõpuks laieneb edasi üle Eesti. Homne teisipäev saab ka olema pilves selgimistega. Mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on sõi võimalus väike, aga endiselt puhub kõvad tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur lääne pool jääb 9-15 vahele ida pool, aga kerkib temperatuur 20.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
15: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
1: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hello.
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi. You are listening to Miles Smith Stargazing.

0: odavalt. Osta arvuti targast. Ugreen Nexode 5-pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hall ala. Kinodes 15. maist.
6: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Ilmateenistuse andmetel on homne teisipäev peamiselt pilves selgemistega. Lääne-Eestis sajab kohati vihma, aga idapool on sajuvõimalus väike. Küll puhub Liivi lahe ümbruses tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 9-15 vahel, aga idapool võib sooja olla juba 20 graadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
14: Turn it up!
15: Power Hit Radio.

kaks sada graadi, ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsa.

0: bäng, see on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Mai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeg!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga.
1: Sest
0: iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule.